Ala. Eme galoti mi kokona mi okwe so. Eh no ma udo li kono de nene gi no te kwene Yesu la gbe la. Eh mi ni amo ma wati tu da shini. Ma wati tu da shini. Wa ku da shini o. Ek mononu.